You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Hej, jag heter Martin. Jag kallas för Atron. Jag är från Damp. Och ni lyssnar på världens bästa radiostation. Pirate Rock. Shazwa. Narut, narut.

0: det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
3: God morgon, god morgon och välkommen till Morning Glory här på Pirate Rock. Denna fredag i Göteborg, 12 juni. Daniel heter jag, sitter med dig från och med nu fram till klockan 10. 06 till 10 alla vardagar, Morning Glory här på Pirate. Vi spelar musik, vi får nyheter, vi kollar in vädret, vi kollar in dagens datum. Ja, lite smått och gott helt enkelt. Men det är framförallt då musiken, västkustens bästa rock, som är huvudagendan så att säga på den här kanalen. Motley Crue på ingång här om en stund. Vi har Dream Evil, vi har MSG, vi har AC/DC och vi börjar denna fredag morgon med Shinedown.

Göteborgska Dream Evil här på Pirate Rock Morning Glory denna fredag morgon 12 juni. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10 då som sagt. Och vi går från Dream Evil till Pop Evil. Det här är Skeletons på Pirate.

0: Nazareth, Love Hurts, denna odödliga klassiker från 1976. Du får den här på Pirate Rock Morning Glory med mig Daniel när klockan börjar närma sig 6:30 här på morgonen då, denna fredag den 12 juni. Vi har nyheter på gång då om en halvtimme vid heltimmen där 07:00. Innan dess MSG, Iron Maiden, Soul Asylum, Stanley Simmons och Bad English bland annat. Nu närmast AC/DC, där är Kicked in the Teeth.
1: Two-faced woman with your two-faced life! The two-faced living made you satisfied. You told me, baby, I was your only one. While you've been running around.

0: This is Pirate Rock.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
2: Webproffs.se.
1: Webproffs.se.
3: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.

Iron Maiden, Purgatory här på Bite Rock. Du lyssnar på Morning Glory och det tackar jag för. Gött att ha dig med. Daniel heter jag, sitter med dig 06 till 10 alla vardagar. Efter mig sen då 10 till 14, 4 timmars rock nonstop. Och sen i eftermiddag Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Vi har Stanley Simmons på ingång. Det är ju sönerna ifrån Kiss där. Kiss-sönerna, det vill säga Evan Stanley och Nick Simmons. Det är Paul och Jeans grabbar där som har startat en ny duo, Stanley Simmons. Låten heter Dancing While the World is Ending. Den kommer här alldeles strax. Efter det sen Bad English. Innan dess, då har vi ju Soul Asylum. Det här Runaway Train på Pirate.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Bad English Possession här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 07.00 och vi ska få nyheter här alldeles strax. Efter det sen sitter jag med dig i 3 timmar till. Vi ska kolla in vädret, kolla in dagens datum och vi spelar västkustens bästa rock. Nu närmast Aerosmith, det här är Angel på Pirate.

0: Och här är nyheterna. Igår invigdes fotbolls-VM i Mexico City med en match där Mexiko besegrade Sydafrika med 2-0. Matchen lockade omkring 80 000 åskådare och samtidigt som matchen inleddes uppstod våldsamma sammanstötningar mellan demonstranter och polis utanför arenan där stenar kastades och föremål sattes i brand. Enligt rapporter har flera grupper deltagit i protesterna, bland annat de som vill att regeringen sätter in bättre åtgärder mot kidnappningar. USAs president Donald Trump har meddelat att kriget med Iran är över. Enligt Trump ska ett avtal ha nåtts, men Iran har inte bekräftat detta. En talesperson för det iranska utrikesdepartementet uppgav att ett fullständigt avtal ännu inte är klart. Den thailändska prinsessan har avlidit efter att ha legat i koma i över 3 år. Hon drabbades av en allvarlig hjärtrytmrubbning kopplat till en infektion efter att ha fallit ihop under en promenad med sina hundar i december 2022. Prinsessan blev 47 år gammal. Flera äldre kvinnor slog larm om att en man i hemtjänsten i Gällivare utsatte dem för sexuella övergrepp. Chefen agerade inte utan istället blev mannen tillsvidareanställd. Nu pekar Gällivare kommuns egen utredning på omfattande brister. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
2: Snart bär av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox. Svensk tillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
3: Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock. Mat som rockar.
4: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
5: This is Pirate Rock.
6: I wanna see her.

heter Spike, sången i Choir Boys med den säregna men jävligt bra rösten där. Låten heter I Don't Love You Anymore och var en av singlarna ifrån deras första platta A Bit of What You Fancy, som kom från ingenstans och slog stort över hela världen. Du lyssnar på Morning Glory, Daniel heter jag. Vi ska alldeles strax kolla in dagens datum. Vi ska kolla in vädret för helgen här också. Och vi ska lyssna på mer musik allra närmast ifrån plattan Tell No Tales. Låten heter 10,000 Lovers. Det här är TNT på Pirate Rock.

Pantera Walk här på Pirate Rock. Morning Glory då, med mig Daniel Hjeldeus, sitter med dig fram till klockan 10. Vädret här i helgen, om vi börjar med idag fredag. Ja, det är väl så där faktiskt. Växlande molnighet, kan ju vara lite soligt, kan också vara en hel del regn och en hel del moln. Så det är lite sådär varannan timmes väder skulle man kunna säga. En temperatur på en 15-16 grader här under dagen idag. Imorgon lördag, då ska vi se hur det ser ut lördag. Ja, men det är samma ungefär, alltså det är inte så stora skillnader. Det kan regna, det kan vara lite sol. Det är en temp på en 15-16 grader. Inget väder som man liksom hurrar över, så att säga. Söndag, samma grej alltså. Däremot, midsommarveckan ser ju lite bättre ut. Soligt måndag där, ser lovande ut framåt själva midsommarafton. Temperaturen stiger något också nästa vecka, så att ja, vi går åt rätt håll kan man säga, så är det väl. Musikmässigt så går vi mot Papa Roach. Det här är No Apologies for Pirate.

0: This is Pirate Rock.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
4: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.

One and only, the Prince of Darkness, Ozzy Osbourne, Waiting for Darkness här på Pirate Rock. När klockan har passerat 7:30 då på morgonen, denna fredag den 12 juni. Daniel heter jag, programmet heter Morning Glory. Jag sitter med dig fram till klockan 10 då, så 2,5 timme till ungefär, lite knappt. Vi har Richard Marx, Evanescence och Motorhead på ingång här om en stund. Allra närmast, det här är Battle Beast på Pirate.

Ännu en odödlig legend, Lemmy Kilmister, Motorhead, Dead Men Tell No Tales. Du får den här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 8.00 då på morgonen. Nyheter på gång här vid heltimmen. Efter det sen, vi kollar in vädret igen, vi kollar in dagens datum och vi lyssnar på mer musik. Allra närmast Wasp, det här är Hellion på Pirate.

0: Och här är nyhetsuppdatering. Vildsvinen har blivit ett allt större problem i Sverige, framförallt inom jordbruket, och nu höjs kraven på åtgärder. Lantbrukarnas riksförbund LRF menar att stammen måste minska kraftigt, från omkring 570 000 djur till nivåer som liknar Finland, där det handlar om några tusen individer. Nu efterlyser LRF ett tydligt nationellt mål för att minska stammen och föreslår att jägare och markägare ska få bättre verktyg för att kunna jaga mer effektivt. Regeringen vill göra det möjligt för fler civila myndigheter att skjuta ner fientliga drönare. Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, bekräftar detta i en intervju med TV4-nyheterna. Och rymdföretaget SpaceX har gjort den största börsnoteringen någonsin, där företaget tar in motsvarande 710 miljarder kronor. Denna historiska börsnotering kommer göra grundaren och vd:n Elon Musk till världens första dollarbiljonär. Washington Post, Forbes och Reuters har räknat ihop Musks innehav och kommit fram till att hans aktier i SpaceX och Tesla tillsammans är värda runt 1100 miljarder dollar, motsvarande över 10 000 miljarder kronor. Under fotbolls-VMs första match vann värdlandet Mexiko mot Sydafrika, och i den andra matchen har Sydkorea brutit sin förlustsvit i fotbolls-VM genom att besegra Tjeckien med 2-1. Detta markerar en förändring för laget som inte vunnit en premiärmatch de senaste tre mästerskapen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.

Matchbox 20 Push här på Pirate Rock när klockan har passerat 8.00 denna fredag morgon den 12 juni. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10, så lite knappt 2 timmar till då helt enkelt. Tänkte vi skulle köra en kort koll på vädret, och ja, vad ska man säga? Det är lite sådär varannan timmes väder här hela helgen. Det är lite sol, det är lite regn, det är lite moln, ja. Det är lite så till och från helt enkelt. Man vet inte om man ska ha shorts eller paraply med sig. Men temperaturen är ganska stadig. Den ligger på runt 15-16 grader hela vägen fram till måndag. Då den stiger något och solen blir lite mer frekvent närvarande där i början på nästa vecka. Midsommar ser så här långt ganska så lovande ut, kan man väl säga i alla fall.

Han kommer ifrån Kingston, Ontario, Kanada, mittemellan Montreal och Toronto, cirka 50 svenska mil så att säga, 500 kilometer norr om New York. Brian Adams här då med Straight from the Heart. Du lyssnar på Morning Glory, Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Vi har Buck Cherry på ingång här om en stund, Soundgarden och Black Sabbath allra närmast. Det här är Heat Come Clean.

0: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen, ge dig mer.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Pirate Rock.

Black Sabbath, Heaven and Hell här på Pirate Rock. Programmet heter Morning Glory. Jag heter Daniel. Jag sitter med dig fram till klockan 10 denna fredag morgon då, 12 juni. Efter mig sen mellan 10 och 14, 4 timmars rock nonstop. Och sen i eftermiddag, Chris Wolfbrandt och Rockpasset. Lite längre fram i den här timmen, Faith No More, Bruce Springsteen och The Ramones. Nu närmast, det här är Europe.

Bruce Springsteen, Because the Night. En låt som han skrev 1977 i samband med att han spelade in plattan Darkness on the Edge of Town. Men den här låten var lite för happy på något sätt, lite för uptempo för den plattans känsla. Jimmy Iovine, producenten där, tyckte att vi ger bort den till Patti Smith som spelar in här i vägg i vägg helt enkelt i den här studion i New York. Och Patti Smith la till och drog ifrån lite grann och fick till den här låten och till slut. Så det är en Bruce-låt från början som han ratade. Patti Smith fick en världshit, sin största hit i karriären, och Bruce Springsteen har sen återinspelat den långt, långt, långt senare och kör den ofta live dessutom. Och det vi hörde nu då var Bruce Springsteens version. Nu innan nyheterna så ska du få Ramones där, det är Pet Sematary.

0: This is Pirate Rock.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Vildsvinen har blivit ett allt större problem i Sverige, framförallt inom jordbruket, och nu höjs kraven på åtgärder. Lantbrukarnas riksförbund LRF menar att stammen måste minska kraftigt, från omkring 570 000 djur till nivåer som liknar Finland, där det handlar om några tusen individer. Nu efterlyser LRF ett tydligt nationellt mål för att minska stammen och föreslår att jägare och markägare ska få bättre verktyg för att kunna jaga mer effektivt. Regeringen vill göra det möjligt för fler civila myndigheter att skjuta ner fientliga drönare. Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, bekräftar detta i en intervju med TV4-nyheterna. Och rymdföretaget SpaceX har gjort den största börsnoteringen någonsin, där företaget tar in motsvarande 710 miljarder kronor. Denna historiska börsnotering kommer göra grundaren och vd:n Elon Musk till världens första dollarbiljonär. Washington Post, Forbes och Reuters har räknat ihop Musks innehav och kommit fram till att hans aktier i SpaceX och Tesla tillsammans är värda runt 1100 miljarder dollar, motsvarande över 10 000 miljarder kronor. Under fotbolls-VMs första match vann värdlandet Mexiko mot Sydafrika, och i den andra matchen har Sydkorea brutit sin förlustsvit i fotbolls-VM genom att besegra Tjeckien med 2-1. Detta markerar en förändring för laget som inte vunnit en premiärmatch de senaste tre mästerskapen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Kocko Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Snart bär av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox. Svensk tillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
5: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
6: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to Rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.

Bygones, en duett med Dolly Parton och Rob Halford. Någonting man aldrig trodde man skulle få höra. Men den här duetten är med på Dolly Partons duettplatta som hon släppte här för ett par år sedan. Och alla duetterna på den plattan är lite så här rockiga på olika sätt. Rob Halford var en av en handfull gäster då, helt enkelt. Det här är Morning Glory. Daniel och jag sitter med dig en knapp timme till fram till klockan 10. Vi har Volbeat på ingång, vi har Gotthard, vi har Uriah Heep lite längre fram och nu närmast Creed på Pirate Rock.

Gotthard Lift You Up här på Pirate Rock Morning Glory denna fredag morgon, eller fredag förmiddag, lite beroende på hur man väljer att se det. Klockan är hur som helst alldeles strax 9:30. Daniel heter jag, sitter med dig en halvtimme till då, fram till 10:00. Och apropå fredag, veckans bästa dag, glöm inte det, alltid värt att fira att det är fredag. Man har liksom klarat av en arbetsvecka och man har ännu en härlig helg framför sig, ligger där som ett oskrivet blad. I nästa halvtimme, resten av det här programmet då, fram till 10:00, du ska få Pretty Maids, Motley Crue, Judas Priest och Iron Maiden lite längre fram. Allra närmast, det här är Dynasty, Game of Faces.

0: This is Pirate Rock.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.

danska Pretty Maids. En riktig kioskvältare Future World här på Pirate Rock. När klockan har passerat 9:30 för en liten stund sedan. Ja, hon är typ 20 i nästan. Jag sitter med dig fram till 10 då. Efter mig sen mellan 10 och 14. 4 timmars rock nonstop. Och sen i eftermiddag mellan 14 och 18. Christer Wolfbrandt och rockpasset. Och efter det sen 18:00. Power Hour med Christian och Tobbe. Så är det nu närmast. Det här är Motley Crue, She Goes Down.

Iron Maiden, Can I Play With Madness här på Pirate Rock 90,7, 95,4 piraterock.se. Programmet du just har lyssnat på heter Morning Glory. Och jag som sitter här vardagar mellan 06 och 10 heter Daniel Hjeldeus. Dags för mig att packa ihop, inte bara för idag utan för den här veckan. Jag är tillbaka igen då på måndag 06.00. Hoppas du får en riktigt, riktigt härlig och skön helg. Efter mig nu, 4 timmars rock nonstop. Och sen i eftermiddag, Christer Wolfbrandt och Rockpasset 14-18. Och efter det sen Tobbe och Christian Power Hour 18 och framåt. De kör lite oklart, 18-19 kan vara 18-19.30, lite beroende på feeling, men de börjar i alla fall 18. När de slutar, det får vi helt enkelt se, så är det. Ha det gött nu, ta hand om dig, fira helg och grejer, så hörs vi igen på måndag. Jag lämnar dig med Gary Moore. Det här är Over the Hills and Far Away. Gött gött, hej hej.

0: här är nyheterna. Det går inte att utesluta ett väpnat angrepp mot Sverige eller våra allierade. Detta framgår av försvarsberedningens analys som presenteras idag. Tidigare har bilden varit att Ryssland kan testa NATOs artikel 5 först när kriget i Ukraina tagit slut. Nu är bedömningen istället att det kan ske i relativ närtid, det vill säga när kriget i Ukraina fortfarande pågår, enligt källor till Ekot. I Norge har polisen bett Försvarsmakten om hjälp för att bevaka särskilda platser i Oslo under sommaren. Detta är en följd av en förhöjd hotbild kopplad till konflikten i Mellanöstern och kriget i Ukraina. Polischefen Håkon Skulstad kommenterar att det är ovanligt att se soldater stå vakt i huvudstaden, men att det är en konsekvens av den aktuella situationen i världen. I Stockholm anklagas SL för att ha mörkat antalet inställda avgångar på tunnelbanans röda linje. Enligt rapporter från Svenska Dagbladet har en av fyra avgångar varit inställda under de senaste veckorna, trots att SL tidigare uppgett att endast rör sig om en av tio. Avslutningsvis har sångerskan Ariana Grande uttryckt sitt missnöje mot Vita huset. Detta efter att hennes låt Bye användes i en video om migrationspolitiken. Grande beskriver användningen av hennes musik som barbarisk, enligt BBC.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
4: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
5: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
6: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
1: Webproffs.se.
0: Webproffs.se.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: This is Pirate Rock.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Det går inte att utesluta ett väpnat angrepp mot Sverige eller våra allierade. Detta framgår av försvarsberedningens analys som presenteras idag. Tidigare har bilden varit att Ryssland kan testa NATOs artikel 5 först när kriget i Ukraina tagit slut. Nu är bedömningen istället att det kan ske i relativ närtid, det vill säga när kriget i Ukraina fortfarande pågår, enligt källor till Ekot. I Norge har polisen bett Försvarsmakten om hjälp för att bevaka särskilda platser i Oslo under sommaren. Detta är en följd av en förhöjd hotbild kopplad till konflikten i Mellanöstern och kriget i Ukraina. Polischefen Håkon Skulstad kommenterar att det är ovanligt att se soldater stå vakt i huvudstaden, men att det är en konsekvens av den aktuella situationen i världen. En kvinna i 60-årsåldern omkom under morgonen efter en olycka med en cykel och en personbil i Vinslöv. Cyklisten skadades så svårt efter påkörningen att hon avled. Anhöriga underrättade, skriver polisen. Och i sommar ska de gifta sig. Sångerskan Taylor Swift och den amerikanske fotbollsspelaren Travis Kelce planerar för ett gigantiskt bröllop på Madison Square Garden den 3 juli. Paret planerar ett bröllop som liknar en arenashow och har bjudit in över 1000 gäster. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
3: This is Pirate Rock.

0: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer.
1: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet för kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
2: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
4: Volkswagen.
5: Pirate Rock. The best radio station on the West Coast.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Och här är nyheterna. Det kinesiska bolaget Senior Material i Eskilstuna har beslutat att stoppa sina planer på att använda den giftiga kemikalien metylenklorid i sin batterifabrik. Enligt vice vd Cecilia Wallin kommer bolaget istället att lansera en ny teknik. Beslutet kommer efter de stora protesterna som kom av att bolaget fick tillstånd att använda 1280 ton av den cancerframkallande substansen i sin fabrik. I Tyskland pågår just nu en stor polisinsats på Hamburgs flygplats efter att ett misstänkt paket har hittats. Polisen har utrymt ett område vid säkerhetskontrollen och alla avgångar har tillfälligt ställts in. Passagerare som redan befinner sig i flygplan har blivit ombedda att kliva av. Användardata från mobilspelet Pokémon Go har använts för att träna en AI-modell som ska hjälpa drönare att hitta mål i krigszoner, det rapporterar The Guardian. Experter uppger för tidningarna att det kan vara problematiskt att civil data samlas in via appar och används för andra syften, exempelvis militära. Inom medicinsk forskning har en ny genterapi för första gången testats på en människa. Denna terapi syftar till att få åldrade celler att återgå till ett yngre tillstånd. Det är enligt amerikanska bioteknikbolaget Life Biosciences i Boston. Behandlingen testas mot ögonsjukdomen glaukom. Förhoppningen är att skadade synnervceller ska återfå en förmåga att reparera sig själva. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar. Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
5: This is Pirate Rock.

This is what you can expect from Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
2: Webproffs.se.
1: Webproffs.se.
3: Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. Det kinesiska bolaget Senior Material i Eskilstuna har beslutat att stoppa sina planer på att använda den giftiga kemikalien metylenklorid i sin batterifabrik. Enligt vice vd Cecilia Wallin kommer bolaget istället att lansera en ny teknik. Beslutet kommer efter de stora protesterna som kom av att bolaget fick tillstånd att använda 1280 ton av den cancerframkallande substansen i sin fabrik. I Tyskland pågår just nu en stor polisinsats på Hamburgs flygplats efter att ett misstänkt paket har hittats. Polisen har utrymt ett område vid säkerhetskontrollen och alla avgångar har tillfälligt ställts in. Passagerare som redan befinner sig i flygplan har blivit ombedda att kliva av. Användardata från mobilspelet Pokémon Go har använts för att träna en AI-modell som ska hjälpa drönare att hitta mål i krigszoner, det rapporterar The Guardian. Experter uppger för tidningarna att det kan vara problematiskt att civil data samlas in via appar och används för andra syften, exempelvis militära. Inom medicinsk forskning har en ny genterapi för första gången testats på en människa. Denna terapi syftar till att få åldrade celler att återgå till ett yngre tillstånd. Det är enligt amerikanska bioteknikbolaget Life Biosciences i Boston. Behandlingen testas mot ögonsjukdomen glaukom. Förhoppningen är att skadade synnervceller ska återfå en förmåga att reparera sig själva. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
3: Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock, mat som rockar.
4: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to Rock. Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
5: Pirate Rock.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairo Drog.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. Det kinesiska bolaget Senior Material i Eskilstuna har beslutat att stoppa sina planer på att använda den giftiga kemikalien metylenklorid i sin batterifabrik. Enligt vice vd Cecilia Wallin kommer bolaget istället att lansera en ny teknik. Beslutet kommer efter de stora protesterna som kom av att bolaget fick tillstånd att använda 1280 ton av den cancerframkallande substansen i sin fabrik. I Tyskland pågår just nu en stor polisinsats på Hamburgs flygplats efter att ett misstänkt paket har hittats. Polisen har utrymt ett område vid säkerhetskontrollen och alla avgångar har tillfälligt ställts in. Passagerare som redan befinner sig i flygplan har blivit ombedda att kliva av. Användardata från mobilspelet Pokémon Go har använts för att träna en AI-modell som ska hjälpa drönare att hitta mål i krigszoner, det rapporterar The Guardian. Experter uppger för tidningarna att det kan vara problematiskt att civil data samlas in via appar och används för andra syften, exempelvis militära. Inom medicinsk forskning har en ny genterapi för första gången testats på en människa. Denna terapi syftar till att få åldrade celler att återgå till ett yngre tillstånd. Det är enligt amerikanska bioteknikbolaget Life Biosciences i Boston. Behandlingen testas mot ögonsjukdomen glaukom. Förhoppningen är att skadade synnervceller ska återfå en förmåga att reparera sig själva. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: This is Rock Passage on Pirate Rock, Monday to Friday, 2 till 6.
2: Oh my God!
1: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
3: Fantastic!
4: Välkommen till Rock Passage!
5: Vi håller på till klockan 6.
6: Perfekt. Så ja, det hade vi... Brorsorna Björnrud, Vincent och Oliver som gäster i studion så här denna eftermiddag, fredag eftermiddag, klockan har passerat 14 som ni vet, och då är det Rockpasset. Sitter med dig fram till 18 och rullar härlig musik förstås. Jag tänker vi ska öppna upp dagens program med lite AC/DC från 77 och Let It Be Rock som är en förnämlig platta. Det här låter Hell Ain't A Bad Place To Be. Håll till godo!

English Roast är Motörhead förstås, jag känner igen på Lemmy. Det går inte att ta miste på den här fantastiska ikon, rockikon. Det är ju 10 år sedan nu han lämnade oss, Lemmy. Och Motörhead finns ju inte kvar längre som band av naturliga skäl då. Alla 3 originalmedlemmar från Motörhead är ju nu mer bortgångna. Micke Di som var med i bandet under många herrans år är ju som ni känner till också medlem i Scorpions, men har också startat upp ett nytt band. Och jag tänker att vi ska lyssna på det här bandet. Det gamla forna medlemmar från King Diamond, de heter Lex Legend.

Tears of Falling. Det är Keys, du hör här i Rock Passet på Hard Rock. Jag sitter och kollar mejlen också. Jag ska spela din önskelåt förstås. Det har kommit in en hel del önskningar, vilket det gör dagligdags, vilket är trevligt också. Fortsätt gärna med det. In på vår hemsida hardrock.se. Där hittar du ett litet formulär. Du kan skriva in din lilla favoritlåt. Tala också gärna om var du sitter eller var du bor. Det är alltid kul för oss att veta. Om du nu vill ha det i Rockpasset, du kanske vill ha det låtspelad i Morning Glory. Då skriver du det, väldigt enkelt. Macaulay Schenker Group härnäst.

0: Pirate Rock, 90.7 and 95.4.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer!
2: Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

0: Det här är Grius hörna.
1: Såklart det är ju fredag, Grius hörna. Varje fredag Staffan Griusen drar iväg lite mejl och vill få någonting lirat som kanske är lite bortglömt eller på något sätt bara behöver lyftas fram i eten. Jag läser innan det. Ja, då var det fredag igen. Och denna fredag skulle jag egentligen spelat något med Jeff Leppard som uppvärmning inför helgen, eftersom vi, inom citationstecken, det vill säga Grius, ska umgås med dem i Dalhalla imorgon kväll. Så är det ju, de lirar ju Dalhalla, Jeff Leppard, här har jag nästan tappat bort. Bra där, Grius. Vidare i mejlet. Med det sagt så återgår till dagens låt som är Rock and Rollers med Angel från deras självbetitlade första album från 75. Och det sägs att det var Gene Simmons från Kiss som hittade de här på någon sån nattklubbsrunda och gav dem ett skivkontrakt. Angel är också då, var signare till samma skivbolag som Kiss, det vill säga Casablanca. Kul där, det här var udda, en gammal låt som var svår att hitta. Där kan jag tala om, jag har fan grävt som bara den för att få den här låten att rulla ut i eten. De slog väl aldrig riktigt, blev aldrig så här stora Angel egentligen som man kanske kunde tro att de skulle bli. För de hade ju allting, de hade looken, de hade ju schyssta låtar och ja, en bra uppbackning från skivbolag och så vidare. Trevlig helg på dig, skriver Grius. Har det gött. Ja, då önskar jag Grius med vänner en härlig morgondag då och få se på Def Leppard. Så ska vi lyssna till... just Angel i Rock and Rollers i från deras debutalbum Grius hörna alltså.

and Rollers. Det här är Grejos hörna med bandet Angel, som då, som man nämnde där, blev signare till Casablanca Records, samma bolag som Kiss låg på. Och uppenbarligen då, enligt Grejos fall, så var det just Gene Simmons som upptäckte det här bandet och såg till att de blev signade. Det var Grejos hörna det. Vi ska vidare med Treat nu, To the End of Love.

0: Och här är nyheterna. Det kinesiska bolaget Senior Material i Eskilstuna har beslutat att stoppa sina planer på att använda den giftiga kemikalien metylenklorid i sin batterifabrik. Enligt vice vd Cecilia Wallin kommer bolaget istället att lansera en ny teknik. Beslutet kommer efter de stora protesterna som kom av att bolaget fick tillstånd att använda 1280 ton av den cancerframkallande substansen i sin fabrik. I Tyskland pågår just nu en stor polisinsats på Hamburgs flygplats efter att ett misstänkt paket har hittats. Polisen har utrymt ett område vid säkerhetskontrollen och alla avgångar har tillfälligt ställts in. Passagerare som redan befinner sig i flygplan har blivit ombedda att kliva av. Användardata från mobilspelet Pokémon Go har använts för att träna en AI-modell som ska hjälpa drönare att hitta mål i krigszoner, det rapporterar The Guardian. Experter uppger för tidningarna att det kan vara problematiskt att civil data samlas in via appar och används för andra syften, exempelvis militära. Inom medicinsk forskning har en ny genterapi för första gången testats på en människa. Denna terapi syftar till att få åldrade celler att återgå till ett yngre tillstånd. Det är enligt amerikanska bioteknikbolaget Life Biosciences i Boston. Behandlingen testas mot ögonsjukdomen glaukom. Förhoppningen är att skadade synnervceller ska återfå en förmåga att reparera sig själva. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
4: Fantastic.

0: Uriah Heep från Abominog som albumet heter och Running All Night och sina citationstecken With the Lion.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Det glädjer mig, det kommer in massa mejl, eller en hel del mejl i alla fall, med önskelåtar och en del med just det här bandet som du hör rullas upp i bakgrunden, nämligen Thin Lizzy. Vilket är ett av mina absoluta favoritband. Roger Andersson, It's Getting Dangerous borde helst få höra i rockpasset på fredag, skriver Roger. Plattan kan jag nämna heter Renegade och är näst sista skivan med just Thin Lizzy. Kommer här.
3: The man finds himself alone. First time in his life.

Down i Out Law här i Europa Superfrog. Vi ska nu rycka fram ett band som är ganska så kultförklarade. De heter Riot. De har släppt ett gäng album, men jag ska tipsa er om tre stycken förnämliga plattor. Men först släppa fram en låt som heter Swords and Tequila.

0: Swords and Tequila med Riot. Och jag ska nu tipsa dig om mina tre favoritplattor med det här amerikanska bandet Riot. För det kan ju vara så att någon där ute sitter och tänker, det här var ju trevligt, de borde man upptäcka. Ska du få tips? Tre stycken härliga plattor. De är ganska tidiga, de plattorna jag ska nämna. Jag ska bara innan dess tala om att bandet finns ju egentligen inte kvar som Riot. Idag heter bandet Riot 5 och innehåller ju 0 originalmedlemmar. Men de har ändå fört fanan vidare, men byter namn lite sådär försiktigt till Riot 5. Svinbra, men låter inte alls så som du hörde nu. Okej, tre stycken favoritplattor. På tredje plats kommer en skiva som dök upp 79 redan. Narita. Jävla bra platta. Skriv ner det på en lapp nu, jag väntar. Har du papper och penna? Bra. Narita. Bra platta där. Sen på plats nummer 2. Restless Breed. Restless Breed är också första skivan med Rhett Forrester, ny sångare då i Riot. Och på plats nummer 1. Ohotad detta faktiskt är på min lista, så är det just den här skivan Fire Down Under, varifrån vi tog den där Swords and Tequila. Narita, Restless Breed och så då Fire Down Under. Tre stycken sköna pärlor med Riot.
1: Pirate Rock.

0: You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.
1: Tjena, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
2: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
4: Volkswagen.
0: This is Pirate Rock.

Closer to the Heart med Rush ifrån Farewell to Kings. 70-talsplatta där, sent 70-tal, 77 tror jag dök upp, 78 kanske till och med, tänker efter. Nej, 77 var det nog. Ett år, det är svårt där, man prickar halvrätt. Men hur som helst, det är den näst sista plattan från 70-talet med Rush. Uppföljaren Hemispheres blev ju den sista 70-talseran då med Rush. Och de har nu gjort, är det 3 gig på raken i samma arena i LA med trummisen Annika Nilles. Eller har de gjort 4? Nej, det är väl så att de lirar ikväll, va? Ja, oklart. Men 3 förnämliga gig. Det första giget var ju helt häpnadsväckande. Jag har sett hela spelningen på video på olika vinklar och verkligen kollat hur Annika Nilles nailar Neil Peart, eller hur man uttalar hans efternamn, hans trumfilt. Och det är ju så här också, när du sitter som ny trummis i Rush, då gäller det att du lirar så som låten är byggd, så som Neil Peart gjorde den. För alla med versaler, alla i publiken kan vara enda trumfill. Så är det. Det går inte att liksom försöka göra något annat, för det funkar inte. Annika Nilles gör det här med den äran. Fantastiskt, hon har ju fått så mycket lovord. Det var lite skepsis inför turnén där. Ska hon, va? En tjej, tysk dessutom, ska hon lida i Rush? Det blir ju knepigt. Sådär. Lite sådana, inte många, men några få sådana kommentarer dök upp på sociala medier, såg jag. Men majoriteten var ändå väldigt positiva till Annika Nilles redan innan giget. Nu efter att de har liksom levererat, så kan jag säga att det är 123% positiva tummar uppåt. Rush, som jag ska se i, inte sommar, men nästa år, till våren, i april, ska vi ta oss till Köpenhamn. Kommer de dit, Rush. Härligt.

Deep Purple här i rockpasset. All I got is you. Finurlig text där från Ian Gillan, lite sarkastisk. You got me, but all I got is you. Ser man. Purple som är aktuella, albumaktuella, har släppt 2 stycken singlar från kommande albumet. Det ska bli spännande att ta del av det med Simon McBride som gitarrist.

0: Här är en nyhetsuppdatering. President Donald Trump har återigen uttalat sig om att ett samförståndsavtal skulle vara nära med Iran. Men analytiker menar att det är svårt att ta hans ord på allvar med tanke på att han har kommit med liknande påstående flera gånger tidigare under konflikten. Och i Varberg har en mystisk båt stört kustbevakningen, vilket ledde till att polisen larmades. En man från Finland och en kvinna från Ryssland frihetsberövades, men släpptes efter förhör. Polisen utreder nu händelsen kopplad till samhällsviktig verksamhet, men vill inte ge mer information på grund av förundersökningssekretess. Polisen varnar också för ökade inbrott i Mellansverige. De misstänker att rånarligor kan vara på väg mot norra Sverige. Allmänheten uppmanas att vara extra vaksamma över sina värdesaker. Och Nordea har beslutat att sänka listräntan för flera bolån, något som kommer efter kritiken mot bankens tidigare räntesättning. Sist men inte minst, den kalla våren kan leda till sen jordgubbssäsong, vilket i sin tur öppnar risken för bedrägerier kring vad som egentligen är svenska jordgubbar. Och det sätter punkt för dessa nyheter med mig, Marcus Larsson.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
4: Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock. Mat som rockar.
5: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
6: Oh my God!
5: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
7: Fantastic!

Feeling Satisfied i Boston, du hör här på Punk Rock. Jag hoppas att du är satisfied med låtvalet denna fredag eftermiddag. Har verkligen jobbat med för att hitta låtar som kanske passar dig som handsken. Det är väl vår ambition att få eftermiddagen här på Punk Rock och bli så här sköna. Ja, vad händer i helgen då? Grejer ska vi kolla på Def Leppard i Dalhalla imorgon. Själv ska jag på fest imorgon. Idag ska jag bara ta det jävligt lugnt. Kanske tända grillen. Det är ju fantastiskt väder i alla fall här på västkusten.

0: Survivor här i Rockpassets parkrock. Och vi ska kolla till namnsdagsbarn, födelsedagsbarn och lite grann om dagens datum.
1: Dagens namnsdag.
0: Så låter gingen. Idag då den 12 juni så har vi Eskil som har namnsdag. Ska återkomma om det. Jag ska bara nämna att det är den 163 dagen på året och vi har 202 dagar kvar. Filippinerna har en nationaldag till minnet av självständigheten från USA. Detta skedde dagens datum fast år 1898. Fick du med det? Rysslands nationaldag idag också. Ryska federationen bildades denna dag 1990. I och med murens fall och sådär va. Eskil, tillbaka till dig. Grattis på namnsdagen. Du och 6600 andra i vårt avlånga land bär det här namnet. Eskil. Fyller du år och heter Eskil, då är det dubbelpott kan jag säga. Och är det så att du inte heter Eskil men ändå fyller år, då har du, kan nämna för dig, födelsedag samma dag som Brad Delft. Låter det bekant? Brad Delft. Det är alltså originalsångaren från Boston. Vi hörde han tidigare idag. Brad Delft lämnade jordlivet alldeles för tidigt. Det var 19 år sedan någonstans som han trillade upp hinnen. Stämmer det? 2007, ja. Stämmer. Tyvärr. Fantastisk sångare från Boston. Jag hittade liksom ingen annan sådär speciell som kan lyfta fram. Jo, Andreas Svensson från Backyard Babies och Helicopters. Nämligen Dregen. Dregen fyller år idag, född 1973. Vi känner honom som Dregen, men han heter Andreas Svensson. Bara en sån sak. Ska vi dra en liten fanfar för alla er som fyller år och har namnsdag och kanske firar något annat trevligt. Varsågoda! Så puffar vi vidare med Europe från deras senaste singel. Låt nummer 2 ifrån kommande albumet. Den här har tagits emot väldigt väl. Låten, den heter The Cult of Ignorance.

0: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

med Black Sabbath, andra skivan med Dio som lead singer i bandet. Alltså första gången jag kom i kontakt med den här låten ska jag säga, det var inte i och med att albumet släpptes, utan det var faktiskt i och med att soundtracket till en tecknad film som hette Heavy Metal släpptes. Då var den här låten med där. Så det var första gången jag kom i kontakt med den där. Det kanske var samma för dig, vad vet jag. Sen tog det tag innan då själva albumet släpptes med Black Sabbath, Mob Rules. Vi ska vidare då placerat, vi ska till Holland, vi ska till Vandenberg i den här förnämliga låten This Is War. Vandenberg, jag med Adrian Vandenberg spetsen, och jag nämnde förut och nämner igen. Vi har ju svensk sångare som sjunger i form.

This is War med Vandenberg, bandet som bildades i Holland av Adrian Vandenberg. Här var det sångaren Bert som sjung, Bert Herink. Det är originalsångaren som är med på de tre första skivorna med bandet. Sen togs det en lång jävla paus för att Adrian klev ju in i Whitesnake och var med i Coverdale under flera år. Har återbildat bandet som jag nämnde, har haft flera sångare, Ronnie Romeo bland annat. Nu är det då vår svenska Mats Levén som sjunger i Vandenberg. Pirate Rock.

Life's a bitch med Accept, men inte idag. Idag är det fredag. Life's good, som man säger. Life's good. Vi ska nu luta oss tillbaka lite grann och njuta av gamla sköna toner från Kansas, detta band som är ganska progressiva, ska jag säga, i vissa avseenden, men också precis motsatt. Lugna, fina, raka låtar, så som den här, Dust in the Wind.

0: Här är en nyhetsuppdatering. President Donald Trump har återigen uttalat sig om att ett samförståndsavtal skulle vara nära med Iran. Men analytiker menar att det är svårt att ta hans ord på allvar med tanke på att han har kommit med liknande påstående flera gånger tidigare under konflikten. Och i Varberg har en mystisk båt stört kustbevakningen, vilket ledde till att polisen larmades. En man från Finland och en kvinna från Ryssland frihetsberövades, men släpptes efter förhör. Polisen utreder nu händelsen kopplad till samhällsviktig verksamhet, men vill inte ge mer information på grund av förundersökningssekretess. Polisen varnar också för ökade inbrott i Mellansverige. De misstänker att rånarligor kan vara på väg mot norra Sverige. Allmänheten uppmanas att vara extra vaksamma över sina värdesaker. Och Nordea har beslutat att sänka listräntan för flera bolån, något som kommer efter kritiken mot bankens tidigare räntesättning. Sist men inte minst, den kalla våren kan leda till sen jordgubbssäsong, vilket i sin tur öppnar risken för bedrägerier kring vad som egentligen är svenska jordgubbar. Och det sätter punkt för dessa nyheter med mig, Marcus Larsson.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to Rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock. Mat som rockar.
4: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
5: Oh my God!
4: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic.

0: Röda tråden. Ett årtal, tre låtar.
1: Jajamensan, det är dags för dagens tre röda tråden. Och idag är årtalet 1986. 86, mitt i 80-talet, det var ju ett fantastiskt år. Årtionde överlag faktiskt. Och det här året så släpptes ju jävligt mycket stora album. Jag kan nämna några som vi inte kommer att använda i dagens tre idag, men ändå. Metallica släpper ju Masters of the Puppet 86. Van Halen släpper 5150 Europe och Final Countdown förstås. Somewhere in Time med Iron Maiden. Slippery When Wet med Bon Jovi. Who Made Who med AC/DC. Ja, det var mycket som såg dagens ljus just detta år, 1986. Men vi kommer nu att spela tre stycken låtar med vitt skilda genrer. Det kommer spreta rejält nu under de här minutrarna där de här tre pärlorna ska rulla ifrån just 1986. Först ut då, Priest släpper en lite då ifrågasatt platta som heter Turbo. För det var syntar med i spelet. Turbo Lover först ut i dagens tre.

0: röda tråden.
1: Först ut i den röda tråden ifrån just årtalet 1986 hittar vi Judas Priest, Turbo Lover, som är taget ifrån plattan Turbo. Som nämnde också, den här plattan var lite sådär ifrågasatt när den dök upp av en enda anledning. De använde keyboard-syntar helt enkelt. Och för er som är lite yngre så ska jag förklara vad grejen var. På 80-talet, speciellt i mitten på 80-talet, då var det två falanger kan man säga. Den ena sidan, där stod rockers, hårdrockare, rockare. På den andra stod syntare. Och det var så motpol. Man ville liksom inte korsbefrukta detta. Men det gjorde en hel del av rockbanden faktiskt. Tog med en massa sådana pampiga syntar. Så som Europe och Def Leppard och fan vet du hans moster. Till och med Iron Maiden började använda syntar på sina produktioner. I Somewhere in Time till exempel på den plattan. Så det var en grej där. Nu är det ingen som bryr sig. Men då var det lite av en grej faktiskt. Okej, vi ska ta ett tvärtkast från Priest, Turbo Lover, till Toto som släpper Fahrenheit detta år 1986. Det här är en bra platta. Lyssna på Jeff Porcaro, trummisen här, en lilla gött. Could This Be Love?
0: Den röda tråden.

0: tråden.
1: Toto i den röda tråden ifrån 1986 och låten Could This Be Love. Skivan heter Fahrenheit och var väl en ett steg i rätt riktning, kan man säga, rent kommersiellt i alla fall. Toto hade ju haft en svacka med plattan innan, Isolation, vilket jag personligen tycker kanske är bland de bästa de gjort. Men så kan det vara. Alla tycker inte som jag. Två låtar har du fått, har du precis rattat in restationen och ska nämna för att vi är inne i den röda tråden och du är sen. Först ut så fick vi Judas Priest i Turbo Lover som släpptes just 86 och här då var det Toto. Vilket då innebär att vi har en liten tröddelutt kvar att rulla ifrån detta årtal 1986. Yes!

0: röda tråden.
1: No Sleep Till Brooklyn med Beastie Boys ifrån License to Ill, som plattan heter. Tre låtar har du fått ifrån just 1986. Ska nämna lite sammanfattningsvis vad vi har hört. Turbo Lover med Priest var först ut. Så var det Toto, Could This Be Love? Och sist här då, Beastie Boys in No Sleep to Brooklyn. Nu ska vi vidare till AC/DC och plattan Dirty Deeds Done Dirt Cheap i den här härliga låten. Lyssna på Boss Scott, vilken poet han är. Ain't No Fun.

0: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrand. Pirate Rock.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
2: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
0: Rockpasset.

An ocean of strange islands. Ett hav med massa främmande öar med finska Nightwish. Vi ska dra en liveplatta också. Det måste vi hinna med innan dagen är till ända. Sådana klassiker, vi ska göra det med stund. Först ska jag släppa fram det här bandet ifrån Florida. Soliga, varma Florida. Axe heter bandet. De finns inte kvar längre. De har lagt ner sina verktyg och sina instrument och gått i pension faktiskt. Kan de väl få göra. Silent Soldiers då, det här på Part Rock.

0: You ifrån Unmasked, omaskerade, vilket de inte var då, Kiss 1980.
1: Veckans livealbum på Rockpasset.

0: Bedside Radio live med Krokus ifrån deras Fire and Gasoline som livealbumet heter. Jävla bra platta faktiskt. Krokus, de har gjort fler liveplattor än just den här, men jag kan ändå tycka att det här kanske är den du ska lyssna på om du vill ha en riktigt frän och bra liveplatta med Krokus i sin prime, för här är de bra. De har alltid varit bra, men livemässigt låter det fantastiskt här.
1: This is Pirate Rock.

Bad Overnight Sensation här i Europa Parfrock. Det är dags för mig att lämna studion och tacka för dagens program. Tack snälla du för att du lyssnar på Parfrock och Europa sig. Och att du skriver in, drar iväg lite hälsningar och sådär, önskningar och allt annat trevligt. Och att du köper merch, det är vi väldigt glada för. Ja, så är det. Du hörde rätt. Man kan köpa merch nu mer från våran hemsida pirateshop.se. Och vi försöker i den mån det går att hålla ner priserna så att du har råd att köpa världens bästa merch, Pirate Rock. Alltså hinner och spana på hemsidan som sagt var. Ha nu en härlig eftermiddag och kväll, så hörs vi på måndag igen. Men häng kvar vid radion, för efter mig nu så kommer de, den här sköna duon Herman och Tobbe i Power Hour. Det får du inte missa. Ha det gött. Säger vi samma. Hej då.

0: Här är en nyhetsuppdatering. President Donald Trump har återigen uttalat sig om att ett samförståndsavtal skulle vara nära med Iran. Men analytiker menar att det är svårt att ta hans ord på allvar med tanke på att han har kommit med liknande påstående flera gånger tidigare under konflikten. Och i Varberg har en mystisk båt stört kustbevakningen, vilket ledde till att polisen larmades. En man från Finland och en kvinna från Ryssland frihetsberövades, men släpptes efter förhör. Polisen utreder nu händelsen kopplad till samhällsviktig verksamhet, men vill inte ge mer information på grund av förundersökningssekretess. Polisen varnar också för ökade inbrott i Mellansverige. De misstänker att rånarligor kan vara på väg mot norra Sverige. Allmänheten uppmanas att vara extra vaksamma över sina värdesaker. Och Nordea har beslutat att sänka listräntan för flera bolån, något som kommer efter kritiken mot bankens tidigare räntesättning. Sist men inte minst, den kalla våren kan leda till sen jordgubbssäsong, vilket i sin tur öppnar risken för bedrägerier kring vad som egentligen är svenska jordgubbar. Och det sätter punkt för dessa nyheter med mig, Marcus Larsson.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
3: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
4: You're listening to Power Hour with Herman and Tobin. Pirate Rock Radio. This is Power Hour with Herman and Toba on Pirate Rock Radio.
5: Yeah! Då var det dags igen för Power Hour med Herman och Tobbe vid mikrofonerna. Jag brukar säga så här, Tobbe, hur fåglarna står det till?
6: Det är bra, det är bra. Jag har varit firat av student på västkusten i Göteborg.
5: Just.
6: Och nu är jag tillbaks här på våran sida av världen.
5: Och jag ska fira student på fredag för min yngste son.
6: Just.
5: Så att, och Sweden Rock är avklarat för den här gången.
6: Mm.
5: Och då väntar Time to Rock Festival.
6: Exakt,
5: det är nästa
6: i Knisslinge.
5: Knisslinge, har du varit i Knisslinge?
6: Aldrig varit i Knisslinge. Mm.
5: Men det är väl också en bra bit att åka om man bor i Stockholmsområdet.
6: Absolut, det är det. Men den har ju nästan axlat det här Sweden Rock, det ursprungstänket där med lite classic rock och lite lugn och ro, lite lugn och sansat.
5: Ja, Sweden Rock har ju tenderat att bli lite för stor kavaj.
6: Tycker du?
5: Ja, lite för mycket folk framförallt.
6: Ja, du börjar bli gammal.
5: Nej, men det blev en skillnad när, vilka var det som tog över United States?
6: Live Nation var.
5: Då var det. Där kändes som det hände någonting.
6: Ja, då blev det lite mer. Ölen blev lite dyrare.
5: Det har jag hört om att den ska vara chockhöjd.
6: Mm.
5: Men det drabbar inte dig och mig, för vi är inte där.
6: Nej.
5: Hur som helst så har ju vi plöjt en hel del ämnen som vi alltid gör när vi sitter här och pratar. Och dagens ämne, eftersom programmet heter Power Hour, så har vi också tänkt att vi ska snacka om Power Trios idag.
6: Just precis.
5: Och det finns en uppsjö med power trios när man börjar gräva. Man kanske går på en 2-3 stycken sådär ganska omedelbart. Men när vi har grävt här nu då, så har vi hittat en hel del.
6: Ja, precis. Och allt fick ju inte plats den här gången heller. Som vi
5: Nej. Så är det ju.
6: Men idag kommer vi nog inte dra över.
5: Nej, vi skrapar lite grann och ser vad vi får upp under naglarna. Och du har någonting som du har laddat bössan med här.
6: Ja, jag går ut stenhårt direkt på att säga. Nej, det här är inte speciellt hårt. Det här är 70-tals svängfunk i form av trapeze som utkristalliserade sig lite grann och blev en supergrupp så här i efterhand. Mel Galley gick till Whitesnake och Dave Holland gick till Judas Priest.
5: Mm.
6: Och Glenn Hughes blev stulen ur bandet efter ett gig på Whiskey Go Go, tror jag, Hollywood, och där Blackmore och Company ryckte honom för att ersätta
5: Gillan.
6: Roger Glover och Ian Gillan.
5: Mm. Ja, nej, men jag gillar ju verkligen Glenn Hughes. Jag tycker han är fantastisk. Och det här svänger ju så att det svartnar.
6: Ja,
5: så att,
6: precis. Det här får man hålla i sig. Men de gjorde ju bara 3 skivor. Och det här är från den sista skivan från 1972.
5: Let's bring it on.
6: You are the music.

0: Oh yeah.
1: Låt som någon tappar diskkorgen.
0: Ja, så en skön kongas där på slutet också. Som gick oerhört fort.
1: Ja.
0: Hörrni, vi sitter här och pratar om Power Trios och en av de absolut största, får vi ändå säga, var väl Jimi Hendrix fantastiska Power Trio som startade upp hela den här vågen av dels gitarrhjälte var han ju, kanske den första.
1: Ja, det måste man säga.
0: Ja, det måste man säga. Han var ju faktiskt jävligt cool katt alltså.
1: Men jag har dålig koll på det här, ska jag villigt erkänna. Ja. Med experience och allt. Vilka, alltså, var han en solartist från början eller var det en trio från början? Och var det Jim, alltså...
0: Alltså jag kan inte liksom allt det här heller. Jag har någonstans läst att han 1964 spelade som gitarrist med Little Richard.
1: Jaha.
0: Och då lär han ha sagt att jag vill kunna spela gitarr så som Little Richard sjunger.
1: Mm-hmm.
0: Lite cool grej.
1: Ja, surt då, eller ostämt?
0: Ja, Little Richard var ju faktiskt en bjässe, måste jag säga. Fantastisk rock'n'roll-röst. Hur som helst så blev han ju sen upptäckt. Han spelade i massor med olika konstellationer. Men han blev upptäckt av en kille som heter Chess Chandler. En brittisk manager. 1966. Som då totade ihop honom med två kompmusiker. Som då var trummisen Mitch Mitchell. Och basisten Noel Redding. Och där började det ju svänga.
1: Och vad hette den konstellationen?
0: De hette då The Jimi Hendrix Experience.
1: Okej. Okay.
0: Och de gjorde ju, tillika det bandet du presenterade alldeles nyss här, också bara tre plattor. Sen har det ju kommit en uppsjö av, liksom, man har hittat massa gamla live-plattor och man gör om dem i olika compilations och man liksom tar bort det spåret där och kallar den för en ny skiva. Så det finns säkert 15-20 skivor idag med Jimi Hendrix.
1: Men fanns det inte, alltså då han bytte väl musiker och då bytte han väl namn på trio sen. Fanns det inte något som heter Band of Gypsies eller sånt där också? Du... Där han hade två svarta musiker.
0: Mm-hmm.
1: Eller var det tvärtom?
0: Alltså nu blir jag osäker på det här. Det här får nästan...
1: Vi får googla i pausen.
0: Vi får googla i pausen och återkommer om det.
1: Ja, vad har du valt för låt?
0: Här är ju den liksom låten som jag kom ihåg att jag hörde min första Jimi Hendrix-låt. Och jag tyckte att det här var så fantastiskt coolt. Intro och riffet och allting är ju grymt. Purple Haze.
1: Ja, jag vet att det finns en cool version med oss.

0: groovy flum från sent 60-tal och mycket bollmande där säkert och lite substanser och sånt. Och, ja. Killen som gällde gitarrer var väl den första Jimmy där, hörde vi. Det är ju fler som gällde gitarrer efter det. Men i alla fall, nu ska vi gå vidare och prata om andra power trio. Så nu kommer vi kanske till den, bland de absolut största
1: giganterna
0: som är lite aktuella idag igen ju.
1: Absolut.
0: Och det är Rush.
1: Ja, som har legat i dvala efter tragisk bortgång av Neil Peart, deras.
0: Just det, jag har alltid klassiska... undrat hur man uttalar det där namnet. Neil Peart har jag hört.
1: Ja, det är Killinggängets fel. Det ska uttalas Neil Peart.
0: Okej, då har jag lärt mig. Mm.
1: Ja, och de är ju då aktuella. Hade turnépremiär i lördags på Kia i Los Angeles med en ny kvinnlig trummis.
0: Just det, och vem är hon?
1: Annika Nilles heter hon. Hon, är...
0: hon jobbar som lågstadielärare i Skövde.
1: Exakt,
0: skola.
1: Hon har fått tag i tjänstledigt.
0: Nej, det är lätt som det. Men vem är hon?
1: En tysk session fusion trummis som har spelat med Jeff Beck och lite sånt där. Jag har sett henne på någon sån här YouTube-klipp om den namn. Hon har sålt på med någon minor-symbol eller någonting. Mm. Men de första YouTube-klippen börjar ju läcka ut här.
0: Och jag har sett några.
1: Hon är ju grönjävlig
0: på att spela trummor.
1: Och sen när publiken liksom accepterar just att hon tar plats, tar vid vid trumpallet. Mm. Alltså, det var ju nästan så tårarna börjar falla.
0: Det är ju coolt alltså, riktigt coolt.
1: Ja, hon behöver inte be om ursäkt för sig. Och det är kul också eftersom det är så många som har sträckt ut sina händer. Marco Minneman och... Portnoy från Dream Theater här och så väljer de en ganska okänd tysk tjej.
0: Ja, det är coolt. Riktigt
1: och som coolt. Dessutom gör det med den äran. Mm. Det är ju larvigt. Vi ska lyssna på en låt från deras sista proggalbum kan man säga. När det börjar gå över till lite mycket syntar och sånt där. Det här är fortfarande lite knöligt men fantastiskt bra.

0: Limelight med Rush. Jo, jag tänker så här att du snackade om, när du pratade om Rush så sa du att de hade olika epoker när det var progressivt och sådär. Kan du utveckla det?
1: Ja, precis. Du? Alltså de första tre skivorna är ju ganska basic. Det var ju på den tiden när de hängde med Kiss och turnerade runt hela Nordamerika.
0: Då får jag bara bryta in där, för jag är ju, måste ju tillstås det, att, eller erkänna heter det, att jag gillar ju den första eran för att jag tycker att han sjunger mycket, mycket bättre i min smak. Sen blir det lite gnälligt,
1: ja,
0: till att vara väldigt gnälligt idag.
1: Men nu är de ju till åren.
0: Men alltså det är ju skitbra, asfräck musik, otroligt kompetent. Men jag har lite svårt för hans sång där. Men jag tycker på den här debutplattan som har här, Rosa Rush. På,
1: ja, precis. Ja,
0: den är ju skitbra. Så.
1: Ja, ja, den är jättebra. Alltså de första tre åren så är det ju liksom ganska rak hårdrock. Ja, sen så är det ju mellan 77 och 81 är ju deras proggiga, när det är knöligt och långa Xanadu och det är Bytor, The Snow Dog och 21-12 och det här.
0: Ja, okay.
1: Sen övergår ju det i nästan en popperiod.
0: Uh-huh.
1: Fast det är ganska
0: knöligt. Vad är vi på, vilket år är vi på då?
1: Ja, då är man 81 till 90.
0: Det var ju väldigt många som gjorde den resan.
1: Ja, och det låter ju nästan New Wave ibland.
0: Uh-huh.
1: Ja. Sen går de tillbaka. Sen dess har de hållit sig på det här.
0: Vi kommer att spela flera band idag, vet jag, som just har gjort den där 80-talsresan när man blir jävligt snäll. Och behöver inte bli sämre, men många gjorde den från att ha gått från sitt rockiga jag till något mer kommersiellt.
1: Ja, kan man säga. Absolut. Men jag tänkte att vi skulle hålla oss kvar i Kanada fram till reklampausen här.
0: Ja.
1: Med ett annat power trio från Kanada som heter Triumph.
0: Triumph. Jag känner igen, alltså jag måste erkänna, jag har inte lyssnat nästan någonting, men jag har ju hört namnet många gånger, så det blir spännande att höra.
1: Ja, men det är en sån här klassisk band som gnetar på tills då Rick Emmett hoppade av. Och då grävde de fram en yngling vid namn Phil X.
0: Så där.
1: Som han är, och de är också, ska komma till det, de är, hade också premiär på en slags reunion-grej. Med en reunion-turné, men de är ju ännu mer till åren kan man säga. De hade ju en reunion-period på Sweden Rock 2008, men den var ju lite knackig liksom. De fixade inte riktigt, så att det har liksom varit lite reda sedan dess, men nu är de tillbaka och då har de då tagit hjälp från Slash Company, lika israelisk gamla Company med Brent Fitz och Todd Kearns och just nämnda Phil X, men Rick Emmett är med också tror jag. Så nu är de fem istället för tre när de kör gubbes final lap på gubbtoren.
0: Det behövs lite extra resurser helt enkelt.
1: Exakt, men det här är en gammal rackare från, jag tror att skivan heter Allied Forces.
0: Och har du fel nu, då kommer du få så mycket spe.
1: Ja, folk. Ja, men det är vi vana vid.
0: Ja, precis.
1: Och den här låten som vi ska lyssna på heter ju då Fight a Good Fight. Och den är också från 1981.

0: här är västkustens bästa rock. Pirate Rock.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
2: Webproffs.se.
1: Webproffs.se.
3: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
4: You're listening to Power Hour with Herman and Tobin on Pirate Rock Radio. This is Power Hour with Herman and Tobin on Pirate Rock Radio.
5: Power Hour är tillbaks. Det är Herman och Tobbe som sitter och pratar om Power Trios idag. För det måste man göra någon gång i livet.
6: Precis, men nu under pausen här när ni var hos Kungälvs skyltmakeri.
5: Ja, just det. Så pratade vi om Jimi Hendrix tidigare och då började du yra någonting som gjorde mig otroligt osäker här i stolen. Om någonting som heter Band of Gypsies, och jag kände igen namnet men jag kunde inte liksom placera det. Vi har kollat upp det. Det är en live-skiva som kommer med, som du sa mycket, mycket riktigt, två nya medlemmar, alltså en ny trio kan man säga, som spelas in efter de här tre originalskivorna som han hann med att göra. Så jag berättade ut det. Det var väl skönt för oss.
6: Vad har du valt nu för super?
5: Nu, mina damer och herrar, så får vi fantisera oss tillbaks här. Den här tvålfagre John Sykes har gjort ett strålande arbete med den stora skivan 1987 och David Coverdales vägnar. Men så är han väl antagligen lite för snygg, eller någonting sånt är det, som gör att det funkar inte mellan de här två, Coverdale och Sykes. Så Sykes får gå, helt enkelt. Vad som är den här disputens kärna kan jag inte svara på riktigt. Hur som helst så slickar han sina sår och bildar ett band som heter Blue Murder.
6: Just det. Men så, det var ingen trio från början som jag har förstått.
5: Alltså det har varit massor av människor i början som har tillfrågat. Det var den kända trummisen Cossie Powell var inne ett tag och just fick det. Frågan, men ja. Tackade väl nej.
6: Nej, och han blev, de skulle ju väl precis börja spela in, vad jag förstår.
5: Ja, men det har varit massa saker
6: han fram. Han hamnar ju Black Sabbath då.
5: Precis. Mm. Så han raggade på basisten Tony Franklin, som du kallar för, vad har han för epitet?
6: The Fretless Monster.
5: The Fretless Monster. Det betyder alltså att han spelar på en bandlös bas och låter lite så, gliding tones, you know. Och sen hittar han på trummor, och det här, nu kommer det här återigen som vi sa, Neil Peart och Neil, vad sa du nu?
6: Neil Peart heter han.
5: Peart. Uttalet, hur man uttalar det här, Carmen Appice.
6: Just det, ja, det där går ju troll i också. Ja. Det är ju tre bröder, va? Det är två som är musiker.
5: Just det.
6: Och den omusicerande brorsan, han har ju valt att behålla sitt ursprungliga uttal, Apice, för de är ju italienare, va?
5: Aha. Ja.
6: Sen har vi då lillebror som spelar trummor i Black Sabbath, som vi lyssnade på förra veckan. Han heter Vinnie Appice. Och storebror då, Carmine, han heter Apice. Så det är alltså Carmine Appice. Oj, tre bröder med tre olika uttal på samma efternamn.
5: Otroligt märkligt. Hur som helst så landade det i att det blev den här gruppen med de tre. Och det var också så här fram och tillbaka, vem ska sjunga på det här projektet? Och,
6: då det var väl också Ray Gillan var väl påtänkt innan han försvann till Badlands.
5: Precis, och sen landade det i att jag tror att skivbolaget och de här andra herrarna i bandet tyckte att, men John Sykes sjöng själv för tusan.
6: Jag tror att han sjöng på demosarna.
5: Jo, det gjorde han. Och nu ska vi i alla fall höra den här låten som heter Jelly Roll från debutplattan. Och det blev tyvärr inte så mycket mer. De har försökt komma igång och resa upp det här tältet igen, men det har inte gått. Men här är debutskivan skitbra.

0: Jelly Roll, en asbra låt med John Sykes band Blue Murder.
1: Heter skivan Blue Murder bara?
0: Bandet heter Blue Murder och tillika skivan. Och som jag sa innan, att de har försökt resa sig ett par gånger och göra något nytt. Men det blev liksom aldrig, toppade aldrig debuten.
1: Nej, men de gjorde ju något tappert försök i alla fall. Jag tror att till och med våran Anders Johansson var med i en kortlivad uppsättning som inte resulterade i en skiva. Men de fick ut, de prånglade ut en skiva 93, vill jag minnas.
0: Jo.
1: Med Mark Mendoza. Mark Sex on Two Legs Mendoza.
0: Sex on Two Legs, som Cavadale kallar honom. Det är ett bra epitet ändå att få heta det. Nu ska vi kliva över till ett annat jättekänt och stort band som är en power trio.
1: Och Sverigeaktuella.
0: Två killar med skägg. Och en med mustasch, var det inte så?
1: Ja, precis. Och han som har mustasch heter Beard efternamn.
0: Ja, det är oerhört opassande. Man ska heta mustasch efternamn. Vi pratar förstås om ZZ Top. Och jag ska väl erkänna att vi pratade tidigare om det här med att vissa band som startade på 70-talet, de liksom anpassade sig efter tidens tand på 80-talet och blev lite mer kommersiella. Och det gjorde även ZZ Top med att man hade mer syntar och sådär i produktionen. Och jag kommer ihåg att jag började lyssna då på ZZ Top. Så därför så var det liksom där jag fångades av det som jag tyckte var bra. Sen har tiden kommit ikapp mig och jag har idag förstått storheten med deras 70-talsskivor. Men det var inte där jag började. Och därför har jag valt en sån här ZZ Top-låt som har lite 80s sound. Jag gillar det här.
1: Det är kanonljud på trummorna.
0: Yeah. Det kan diskuteras. Det är kanske lite daterat. Men det är jävligt bra ändå.
1: Ja.

0: Välkomna tillbaka till Power Hour där Herman och Tobbe sitter och pratar om Power Trios. Och nu ska vi prata om bandet som skriver med melodier med en upp och en ner. Det låter så här. Så är det faktiskt.
1: Han har byggt karriär på det.
0: Mm.
1: Ja.
0: Motörhead.
1: Här är det inte så mycket trummaskiner.
0: Nej.
1: Nej, här har vi ju en Göteborgs motor bakom ratten, höll jag på att säga. Vi ska lyssna på en liten nyare låt som heter Sacrifice.

0: Motorhead.
1: Ja du, det där gick ju undan kan man säga.
2: Mm. Ganska otypisk Motorhead-låt, men jag har alltid gillat den där.
1: Mm. Man ska gilla
2: Motorhead.
1: Hörru, nu ska vi prata om ett band som kanske inte så många har hört talas om, jag vet inte, men jag vet att du och jag gillar det här. Mm. Det är ett band som heter Kings X. Just med det. En huvudperson som har lite Phil Lynott-aura. Ja. Håller du med om det?
2: Ja, absolut. Sjungande basist.
1: Mm. Heter Doug Pinnick.
2: Just.
1: Ingen jävla vet det, men i alla fall. Jerry Gaskill, ännu mindre känd. Mm. Och du får gärna uttala...
2: Ty Tabor.
1: Ty

0: funk och soul, hör och hända.
1: Metal vet jag inte om det är så.
0: Ja, det
1: skriver under på.
0: Ja. Ja. Men i alla fall.
2: Kristet så du förslår.
0: Ja, och jävla fräcka färgningar på gitarrerna tycker jag att det här bandet har. Alltså det är lite så här, sticker ut. De har ett eget ID.
2: Det sätt. Har vi inte pratat så mycket om, men just som Power Trio så kräver du sina musiker. Rush fyller ju ut ganska duktigt med syntar och grejer. Men i det här bandet så är det ju faktiskt, han har en 8-strängad bas och han har diverse gitarreffekter på gitarrer och så är det fantastisk stämsång. Så att,
0: ja, precis. Det är så här, det är Beatles stämsång och det är kanske inte den låten vi ska höra nu, men det är det generellt på skivorna. Och fantastiskt coola gitarrharmisar och ackord. Här kommer låten Dog Man.

Dogman med Kings X och ett härligt primalskrik på slutet där. Mm. Sånt går man igång på. Ja, men det måste man ha med. Hörrni, vi har nått vägs ände.

0: för denna fredag och det är alltid lika trevligt att sitta och yra om hårdrock på alla de möjliga sätt som vi gör. Och nästa gång har vi faktiskt redan bestämt temat. Då ska vi prata Bon Jovi faktiskt.
1: Jaha, ja.
0: Då ska vi gräva ner i myllan och se vad de har gjort och spela en massa bra AOR-rock får vi väl kalla det för.
1: Ja.
0: Men det är nästa fredag, så nu måste vi tacka för idag såklart, men Tobbe, du ska få sista ordet här på sista låten.
1: Ja, då har jag valt att spela en trio som heter Robin Trower Band, eller Robin Trower Trio. Han var aktiv i Procol Harum, White Shade of Pale. Mm. Men han ville spela lite mer Hendrix, vilket det hörs väldigt tydligt här. Och han är fortfarande verksam, han har släppt plattor sen början på 70-talet, slutet på 60-talet till och med, i Stridström ända fram tills nu. Han håller fortfarande på. Då han har bytt lite medmusiker i trio naturligtvis, men han själv står starkt. Det är basisten som sjunger, jag kommer inte ihåg vad han heter, men han sjunger otroligt bra. Det är svänger så det svartnar, och det är Hendrix och funk och vi slutar där vi startar ungefär.
0: Precis. Vi tackar för idag, hörni. Syns nästa fredag. Snacka Bon Jovi.
1: Tack och hej.

0: är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Björn från In Flames. Du lyssnar på Pirate Rock.
2: This is Pirate Rock.

0: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det är solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
1: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
3: Pirate Rock.

0: och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: Det här är västkustens bästa rock. Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Hej, jag heter Martin. Jag kallas för Atron. Jag är från Damf. Och ni lyssnar på världens bästa radiostation. Pirate Rock. Shazwa. Narut, narut.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock Radio.
2: För allting som jag sa, som jag delar, som jag...
3: This is Pirate Rock.